0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی ہاں, میں صفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونا شبیر جیکب صاحب. ریسیپشن پر کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ مجھے 0786101112 پر میسج کر سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہو تو مجھے آپ ضرور میسج کیجیے گا. ہر بار کی طرح رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے رب العالمین ان کی پریشانی دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. آج ہے 23 اگست 2026 اور ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو پہلا کلام ہے میرے مولا.

بے شک لوگ درود سرکار گئے. چلو مل کے درود کرتے ہیں. اللہم صلی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اگر کریں کرم دل برس رہے ہیں.

رحمت اللہ علمین اور ہم آخری پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, ان کا مہینہ عائش کا تھا ربیع الاول, کوئی خاص تاریخ ابھی پتہ نہیں, کچھ حدیث کہتے ہیں ربیع الاول, کچھ حدیث کہتی اور ڈیٹ ہے, کن مہینہ ہے ربیع الاول کا.

حضور آئے رحمت کی بہار آئی اور ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا آپ کے لیے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روئے منڈے کے روز پیدا, اور اسی لیے یہ روایت کے پیر اور رات کا روزہ سنت رکھا جاتا ہے. اگلا کلام ہے کنور.

سب سے آخری اور میسجز ہے 11 کے لیے اسماعیل ابو حنیفہ, 14 اگست کے لیے راؤد اور 21 اگست کے لیے اور گروسری گریٹنگز ٹو کپل نبین شبنم فار دا 12th آف اگست. مے اللہ فلفل دیئر ڈیزائرز. اینڈ دس کمز فرام دلوی اباؤٹ اینڈ اٹس فیملیز. اور ایک خاص میسج ہے محمد خلفی صاحب کے, جن کی 80ویں سکیرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ عید ہے کہ اللہ تعالیٰ مار برکت و خوش اور آسانیوں سے بھرے اور زندگی اور ہر پریشانی کو دور کرے اور آپ کو صحت کی تندرستی دے, آپ کا سایہ ہمیشہ رکھے. اور اللہ آپ ہر خوشی, یہ ہماری دعا ہے ہم اسپیشل بیٹنگس محفل قبالی کی طرف سے اور قاسکر فیملی شامل قاسکر اور ابراہیم قاسکر سکی اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے, آپ کے بچوں کی طرف, نواسوں کی طرف سے, پتیوں کی طرف سے کو بہت بہت بہت بدائی ہو. عبدالکلام فرس فلک کے نظاروں میلاد رضا قادری.

جی ہاں مہینہ ہے ربیع الاول کا اور اس کے مقابلے میں ایتلون محفل لیڈیز مولود جماعت انوائٹ کر رہی ہے سب عورتیں کے لیے مولود النبی مارننگ آف ذکر اذکار قصیدہ نعت اینڈ تقریر اور یہ ہونے جا رہا ہے 30 August 2026 17 ربیع الاول 1448 وینیو ہوگا مدینہ انسٹیٹیوٹ اور 12 فیلٹ روڈ بیلگریویا صبح 10 بجے پروگرام شروع ہوگا 10:45 تو اگر آپ کو مور انفارمیشن چاہیے تو آپ ریحانہ روئی کا 0711751153 یا مجھے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0734450444 تو یہ ہے ایتھلون محفل لیڈیز مولود جماعت جن کا پروگرام ہونے جا رہا ہے مولود النبی مارننگ آف ذکر اذکار قصیدہ نعت اینڈ تقریر اور یہ ہوگا 30 August 2026 17 ربیع الاول 1448 مدینہ انسٹیٹیوٹ میں 12 فیل روڈ صبح 10:45 اور اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے تو آپ ریحانہ روئی کا 0711751153 یا پھر مجھے 0734450444 میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک اورینٹل لیڈیز کلب کلچرل کلب کی طرف سے انویٹیشن ہے سب خوبصورت عورتوں کے لیے مولود النبی کا پروگرام ہونے جا رہا ہے مارننگ آف ذکر اذکار قصیدہ نعت اینڈ تقریر یہ ہونے جا رہا ہے تھرسڈے 3 September 2026 21 ربیع الاول 1448 اور وینیو ہے مسجد القدس پاک بلوارڈ میں گیٹسول یہ ٹائم ہے 9:30 کا اور اگر آپ کو اس کے ڈیٹیلز چاہیے تو آپ شاہدہ پاک ان کا نمبر ہے 0844917866 یا پھر فریدہ احمد 0844525974 پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مولود النبی مارننگ آف ذکر اذکار قصیدہ نعت اور تقریر تھرسڈے 3 September 2026 21 ربیع الاول 1448 وینیو ہے مسجد القدس گیٹسل میں صبح 9:30 انفارمیشن اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ شاہدہ پاک 0844917866 اور فریدہ احمد 0844525974 پر کانٹیکٹ کریں تو اگلا کلام ہے اے حبیب مصطفیٰ

بہار و پھول برساؤ میرے سرکار آگئے ہیں. جی ہاں, مہینہ ہے ربیع الاول کا, ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. تو اس مہینے میں نہیں بلکہ زندگی بھر پیار برساؤ اور پیار سے رہو, مل جل کے رہو. یہ پیغام ہے میرا صوفیہ دلوی کا. میں آپ سے ابھی رخصت چاہتی ہوں. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے ٹیکنیشین شبیر جیکب صاحب کا, جو بہت محنت کرتے ہیں. ان کے لیے خاص دعا کریں, اور آپ ہمارے سننے والے, آپ کی دعاؤں کا, آپ کے حوصلہ افزائی کا. اس کے بعد آپ سنیں گے یا رسول اللہ, اور پھر ہر طرف نور ہے رحمت العالمین کا, اور پھر رتبہ میرے نبی کا, پھر زہیب اشرفی صاحب کی آواز میں بھی ایک نعت ہوگی, اور سرکار کو آنا ہے. پھر اس کے بعد حاجی تسلیم عارف کی آواز میں ایک واقعہ ہوگا اور سلامی ہوگی. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. فی امان اللہ, شب بخیر, جزاک اللہ خیر.